0: ما هو بياد عندك مش مش شو مش كم زبا؟ زي مش تخم غا؟ مش تخ مش تخم غا؟ ترى ما أني ما دخ بيخولاي ما دخ سون. تاش نبو تخلو باكي ما خولي كنوا سام أنا غا. شلامو؟ مش تخ كم غا؟ Ha ha ha. Ha geldi.
1: Dağ yedek dağılık kalık usta. Ha.
0: Dağılık asla Urpas'la mı? Aç aç neyim üstüne. Ma adakta ki? So maya toptamda. Maşa topta iki. So la şi. Ma do. Ma do. Ha, ben taptım hem de orunda. Ha. Bu onu okşumam diye ağzı gitar. Ya
2: okşumayı da okşumayı da okşumayı da okşumayı da 也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的。